0: suas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ma como a sanó pentá cani? Ma rin que la suani pipi cahió? Vano que hora? Ni quinru ha mapelo mamosa nyu o sanró a wosi velani. Carapo a o shiwa ni nipuka na kole. Ayo, carapo a o shiwa ni puka na kole. Mapelo ala tote po kwe opaka. Ni ankusha pahe minutu miloko misheseni itanu mtoki haka. Ni hakumbo vare tu, nrowe nyawe ni sapao inakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, orapi horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa haka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa sabanchene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni ekope echikani ya maka yotatu. Vanto sote nirea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawini pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichalese ehopa wawui eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anyo shavi na pili samasi ovi haa. Otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumela nipuka enla neekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira ayo pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampu ahira wa minutu muloko mitanu. Muhilia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawii pepelo ikaleko otai weni. Nuwamala nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi nrumenlahu oto welana. Nuwamala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ninkushahu nipuka ni hande ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu, vasuluwe hopa, ni nakure na musoro ni salata ya shuari ni sepola, wa mtinto yoli nyua samusue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Yo sivelene eoja.
3: mukore hopa yo woman nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
2: maisabo
5: maisbida itanto amor
2: maisbida maisabo
5: maisbida.
6: Sikilizaji, samtone wakati wa 9 horas na minuto 32, 9 horas 32 minuto inti ya Mosambiki. Wangaru kisikiza kazi za lugha kwa maana ziriri Jumatatu tarehe 14 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026. Samba wakati wa kusikiliza mpango wa Cab Delgado na maendeleo. Karibu.
7: Cabo Delegado na Maendeleo. Sikilizaji, pokea kwa mazo la João Antoni na mwenzangu Halmu Fundi ndi Marco Ngalo Junior ya vita kwanza futi mpango wetu wa Cabo Delegado na Maendeleo. Lelo mpango wetu wa Cabo Delegado timanga nao kaya ya Kirimba, distritu ya Ibu. Kaya ya Kirimba tipata nafasi ya kupaka nila na Saujai Musa Abdala atuile vita distritu ya Magomia kutuilila distritu ya Ibu. Na mwa watendile na Saujai Musa Abdala mwana intiare kuinshi Kirimba tisakula kuijiwa mendeleo ya umiaka ya mwisho kupusha mshativu ya Kirimba distritu ya Ibu. Sikilizaji, basi ofisa tinamba kumpa nafasi AU unainti watipakanile nao kaya ya Kirimba wakatupa asatipitisi mwimbo.

0: ni uko wanopo pihe ya wera makurale ekumeke ni puro ne erojua kampaka mulagu niyasa tu yera yobo pihe kekumi ya tu na vetu ya hiopa simpijeni ya ni puro ne timana la mulagu wera semesheru emiteku sotene ni emiteku sihemela
1: y así fue feito y avanzó un proceso principal acabó no se efectivando a continuidad de la obra.
0: Lucas Quirimo, mosama ma procurador provincial niyasa ansuri haka asa Wewe sheriwa mteko wopakiwa ni pruni mosana uri huwa ekaro o distritu yolago o provincia yoniasa. Makura ala eriwa ukishua olago erohiwa kampaka olupilishu distritu yolago no miala na sohi ya nahiana simvari haya mteko wotipa maluku amikotini.
2: Aimae, vano vamu niwa musuele we. Ama hulela amawani wa mkulutu wana mleto, onamihavo. E localidad ya Osawasawa e posto administrativo wa Nshilo. Ani wumpereria anamunchene mpanto le otepashawane ale anihua ipuri. Wera, anaka sopa. Mwina wose kihaka olia kamirerelo sohi enasa. Sinlimwa mamatani. Molu male asweli hiwa ni Hasani Ernesto. Orimahole la mosamosa amawani mwamukulutu wanamuleto. Onamihavo. Yogo okupajende wera atuwa anchene mpanto le. Ani hiya inamase ya seetakasa kapiswa piswa. Bavo, vantiki hirotuli, mkalelo wa maruwe reli wa mre relo sohi enasa. Otepasha weni imata iye sowa tamela vate. Wampanta mkenaku. Oswili hawera vana mwera runlelo ohinati oba hiwantaru shomuto. Mwaha wo hiya inama piswa piswa. Nya, wamitoku mano sohi enasa sinikalelo wa mapurwale. Awo anileli wa iopi hero mutuka nliawe o kalanaka. Wahiaka inamaso piswa piswa. Uhime wawe, Hasani, mirerelo sintepesha ya ohasha inamaye, ekumelewe ikute, nakuo, mele, ni mirerelo sikinaku.
3: Puri yoyo nakalawa macho kwa ba, akina kwanromu asabu hituna wahipije wa orao na asasi wawa, bariari wa ipuri. Bashivale, oteni ya hukala ntono omwa alela na iwe, na awe haro visenyo ahuluwa hulenlene, ntono miyano ya waka kakando hiya kwa yotaka.
4: Yala ni huwa ipuri alala, ahina kasopa, bahi wantarushushen.
3: Mashwele nale la wera puri yoma karulesha ka elia kanto nina alela na muda tani ala wera. Yaliwe fermentu anyu kumewa au maatara mroa maalele wipuri anyele holya matra mwaka mpaka ikuwa hataro. Ya tipen laka wale mruweke mnleleke. Nto ya lela wale wera ii kihan lela mpaka ikuwa hataro kaniwa nane. Tone nkusha hu epapelo kia roho lokaltate u lokaltate nala hiruwa maakirikultura. Nkela yawe hake matreyo yawe he matreyo ipuri yo nto kasin hiwa.
2: Ya rima suawe Hasani Ernesto. Mhulila amawani mamukulutu wana mleto onamihavo. E localidad ya Osawasawa e posto administrativo wa Nshilo. Avekela ka anamawani mpantole otepashawene ale anihuwa inama. Wera, enaka sopa inamasaya. Mwina wose kihaka olia kamrere lo sohi enasa. Sinlimwa mamatani. Vano wopiereria okativo wera ni tukulele miteko sampira. Okabdelgadu. Mungkela anyosu wala wera baya opemba. Opaheria mwina wa mshintano satasa ya Msambiki. Sinrosi rani ya kampanto la wotano. Wela pahu. Nye kushiririhe. Omushinta sportingi awampula ba. Wampira mili wuhitiki haa. Basabasi akinkela omuitana mshirika haka grasinda masura.
5: Unokalaru utema ikipa baya yuvapempa ya hanana itumiraki ikuru chinchi buwira iteme kamana ikipa yonampula yana kurela masintano uwa kuvya chewene. Nanso ukala wira ya hawa majuka dore ote nkachia ni Arthure Semedo. Ukati wamala masintano Arthure Semedo fundi ekipa baya yuvapempa Heto nyira, ukala ote elia, ula, iraka ikipawe, inaapoherera, umwira mpira sana, ni majugadore onanano, awile nanano ni ukavira ikuru che ekipa.
6: Fizemos aquilo que era imputável à equipa, que era passar esta eliminatória para podermos passar à fase seguinte, né? Como temos aspirações também nesta competição. De resto, acho que fizemos aquilo que nos competia, fazer um bom treino. Há jogadores novos que ainda não conseguiram assimilar profundamente os processos, porque também o tempo...
5: Não vará meter com o Tchachéhu, o Irã e Tchamé Nourua Uholo, na Upanca e Treino Chumana, Pimana Vá, Kire Utelia.
6: Algumas características da nossa identidade. O que me deixa imensamente satisfeito.
5: Pode ir à fonte, a equipa Sporting e Onampula, Nira Jose, hokopalela utemia ni ekipa ikuna nawe, ni ula, enre nacho, walelale ekipa we, ukuru micho miteko choto nyera masintano makina ku, iprovincia yunampula. Ni hotemia, va, ni norwe unampula, ni wangwa ni hanana, masintano anokele huwira, wotepa urika, ekipa ikuna ni hu, yotemia njana, wawopu sera wira, Ferroviario opempa unoka Delgado, hotemia wanyawe, ampira ele, nuuma kulela mpira moja, ni ikipa yulishinga. Wakuma isidadi wa pempa grasinda masura, bowa noite.
2: Nikuru ni mosa na mpira nita ni wa protesan de Kilimani, na mashinta. Mwina wa mashinta no samtinto wa serie A, sampanta wa neli, samprovincia sinruasi irani yaka e provincia ele usambezia. Abeli unioni.
7: Nikuru nonvo kampiria na so portesa estadia la vachuapo, ne melelempuro wa pakera, wa mpiria wanavo kiwa a ekapanti ya serie A, provincia. Nikuru na horilwa ni Jean de Mel Passades, korilwensina na Zema, nivon temrunku yola, nikuru na sporting na vachuapo, ampiria apili, nido nikuru na sporting ni himvoli halene mpiria moharo, ola ari mpiria kwa ha ya nesese. Kapanti yu wapachara mpire olovo kingwe, ama le kane nuwo omvoli hale, oma kuchuelo, ni kuna mtona akademi ya soa protesao na voli haa mpire apili. Anama zile mtoko za omvoka mpire, enona we ni kuna na akademi ya soa protesao, nina voka pama, wana we nina puniha, henhe, iri sosusiha samuni niya anikurne ne.
8: Wapachara, seporto sao uletu I kere ki, purke hiyo hanshugane no, seporto sao rimu ni kujea, rimu puha. Anani pwesa rupahoroa. Uyekale primeo lugare.
7: Manero voka soporto sao, o hoi manero voka sporting.
8: O voka tuo, o tenu kwa wazi ishtiri ushokari wa. Sporting kwa wazi ishtiri. Forma nshokara iye, seporto sao kwa wazi ishtiri. Vanonto otepo harukani sara kwa ashuka dorawe.
7: Vano. Onna pake ikonta, munina anikur na sua proteção zema passades.
9: Nós fomos superiores, conseguimos traduzir a nossa superioridade dentro do campo. Conseguimos gerir o Sporting, veio muito forte na primeira parte, mas percebemos que em função da nossa gestão poderíamos conseguir essa vitória e foi o que aconteceu. 2-0.
7: Are zema passades. Na sua chama de Kodova, que pilha da Nicurna Sporting, Pedro Salato, o loco foi ensinado na Maquil, em Rainha da Nicurna, o Macuchuelo, que na Panha e o Vanheta em Vale Novo Campilha.
10: Disse: quem não marca é sujeito a sofrer, e sofremos. Praticamente na segunda parte, quer dizer, é inexplicável, né? Da forma como. A equipe estava a se defender, fechar-se muito bem e sobrou uma bola ali. O adversário foi muito feliz e conseguiram fazer o primeiro gol.
7: O Ampiria o Pachara ovo Kingwe, Nikuru na Ferroviária Vachuapo, ovo Antenu Kuna Jero Nyasunj, Ampiria Asese. O Kumele Pome Vachuapo, Habili Nyon.
2: Nyoshku Lani Mwapara Habiliu. Fernando Damas na Matengesa Nikuru na Ferroviária Nulushinga. Uhima wira Nikuru nawe nirino wito kihene. Vowira ni pwahere muhinawa makuru ankela au shintana naka. Muhinawa ya tasa yo Musambiki, mpanto ula wotano wela pwahu.
0: Fernando Mashatini, uluma sisa vaholo Nikuru nagia spesiash, owina Nikuru na Ferroviari onakala mpua mwambiksano wa tasa de Musambiki, ampira araru na naho kuloshira elim. Mulipa onhola Nikuru na ohima wera, Nikuru ne ni hire hira jire uwira ni mvonyi kempira Nikuru nruote. Mashatini ohima wera Nikuru na nuhula maito uwira kweli ni libi higine laka wera ni bakempa dombiksa na mtoko ni mpira ameto Musa Bola 2027. Hiyo, ni hira hira jire uwira ni mvonyi kempira Nikuru nruote na Musa Bola na provinciale uwira kweli ni wineke mpiksa na mtoko ni mpira ameto. Demana nera wera mtano ni hala toli pihira wa sasira wera nroke ompiksa na mtoko ni mpira ameto Musa Bola 2027. Fernando Mashatini. Musama stokwene onholla Nikuru na agi shpisi ajo lishinga. Answili haka sa monta Nikuru na nirehenraya opaka mpanta mpikisano mtokweni wa mpira ameto 2027.
2: Ninatemela wa makisero ngwaya mhina mwalaka nana mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano nereri la pwahu. Wampula okabdelgadi oniasa. Nuzambezia. Vano ihabari se ilapo so kopela. Mutoko toko anikuru ne partidu emosemo sa ilapo udanzania. Ushadena. Unumperere wera otalatariwe. Mwina wova hiwantaru sho mlepo onimutara maholela. E partidu yele John Heshi. Mwaha wawera ogo. Ini hem suruko we partidu ile ishirela kama nene. Monteiro Bonifacio.
11: Aholi la kinakina ai partitu Chadema. Eri e partitu etoko enesha ehirive hicheni o Tanzania. Ena kanyera ovenshuave hicheni etulia presidente ai partitu ela o Tanzania Continental, Johnny Heke. Ola enamona yowera anna hono na musuruko wa e partitu elam. Yulumaka wa anamashasha ai hali. Bana baso kola sekretariu o Morogoro. Ai partidu Chadema ni Abubakari Mashambo, sekretari a Chadema o distritu ya Ubumbuli o Tanga, ahima yora John Heche anna kusha musruku ona kumela mu miloko so hiena hiena sinakavihira e partidu ela avarilaka itu anona we mekawe. Abubakari Mashambo o hima uwi ola ivelenli ola liya sa muetelo wa etulia presidente a Chadema wawona yowera ola arukunushe mwetu lwawe ni mota aneti hawe partitu Chadema anona yura hana pwenila to ovirila okala etuli ya presidente ai partitu ela. Vano e partitu Chadema yolamula yowera oweli ala eyotiyo Barnabas Okola vamosani Abubakar Mashambo evahiwe mpimo wa mwaha wa okumihira vate itusa mpua mwa e partitu Chadema. Mwayeyo e partidu Chadema yola mula ovenshuwa ve hicheni sekretariu a edistritu ya Ubumbuli Otanga ni uemeshiru ovara miteko sekretariu o Morogoro. Ntoko enafima e papelo elempwe ni partidu Chadema. Abubakari Mashambo okala ni mahuku muloko owa masheshe yowera oni herevan lakalakani isa anahima yowera etulia presidente ai partidu Chadema enavara eweheriweka yowera mpimu awe mutokotokosha usweli hiwe. Vano wa Barnabas Okola sekretariu o Morogoro ai partidu Chadema ola ovenshi wa vehicheni eweheriweka yowera astoko ene akina ai partidu ela esweli he mpimu awe mutokotokosha wa mwaha wa omuhovela etuli ya presidente ai partidu Chadema ohono na musuruku. Okumela odara Islam, ehali ila mvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
2: Vano mshintano sampira sindosi tigwaka maulimi nkuni mo. Mkele sulawira Argentina, o mshinta wampira miraru womtikiha mosa, Zwazilandia. Kenera Noruega, orimwira o mshintiwa wampira mili, womtikiha mosa, ni Inglaterra. Spanya, omushintale wa mpira miili womtiki hamosa Belgica. Fransa kumushinta woha kula mpira miili Maroko. Fransa onkela ovarana melu enovora yuhiu ni Spanya. Kenira Inglaterra onkela ovarana ni Argentina Muroto lelo enovora yuhiu. Ela teva kani ya mpira anwati kiwaka maulimu nkuni mu mutano va mwako lwa 2026. Nisisa, ni mpia ahu omakise rongwaya muhina malaka na namkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni iria riela pwahu, wampula ba okabdelgadi oniasa, no Zambezia. Ulelova, laka na anakaleli weni Rajabu wa sanu wa mikrofoni, umakina ni Rosario Angelo. Sikina kumpaka melo kati mmasaruyola. Kwa herini.

0: Omela wa sumana o vinre welcome to kubombo kampira e wonre holeliwa e province ya sesesa otawela po ya Mozambique na kwala winwe ni varyaka yele renye omela wa sumana e province ya te provincia ni moraka e province ya Oniasa ni ntamana mteko January Duarte
1: wilili wa wamalele hatutene muniwe na muimara ila neraka lohorwa vandaka na ihali sampidas kumele kanino province ya Oniasa holeliwa Murni mio January Eduardo Mario. Derka omala wasumana herania ampira ohiena hiena. Mana ya ampaka mpanta vampiki sano. Mana ya atasa Mozambique wampanta uotawa elapo ya Mozambique. Tivo ni kila uchukula mosani ana warawara. Wera enleli hiri mota ansomelaya uwina wa ferroviario ni age spesiash va omala wasumana. Salama na warawara.
2: Yeah, salama. Atutane ni walela na mutatani. Atutane. O provincia ya Oniasela mensana ka kinasimwa resho tswela niwa warawara
1: ana warawara ndokuni himala huero malwa sumana makuru oten ai provincia Oniasela ya kelo mana mpira atasa Mozambique wa mpante ola wa elapa hu a wina entonya rasheni valeri wa mpiki sano atasa Mozambique
2: ya yo yorera yulu pale manama entonya hera wira yele ira ne yele kwa kerio la rongwe provincia rongwawe Okan le ferroviario olishinka ni agezi speciale olishinka wenno. Apani ya kawana nsei provincia. Ferroviario olishinka ahiru wa upempa. Ya agezi speciale ahiru wa tampe wa mpula. Okan le tishiriti wa nakala. Machatu uteno oniasa no. Kaboto ne mmosa otapanye owi enveri konyanri e provincia oniasa ela. Apanya ne atu utene owe rishintra. Wakwa kerio la rungo wa rali awe. Ja nana anuwa e provincia oniasa. Mpanya ne yari mfesta. Mpanya na yari mpezu, yele nghime kaka wira ni hiba. Poti wira kala wira, miya nukahimu mmomika huu haki ya shukusiale. Ya malaru wina pahi yekipa yele kukuma ntokuwa saa kumanzi hayi winaka. Atu tena hini mpanya ni yari mfesta.
1: O wina makuru ala vataasa, ni mwehe raheni mpaka omala wa itaasa wa mpanta ula wa elapa.
2: Yuhuli pale manama, primero wamo pilisari majuka turotene yale akanletani wanela alikirio ola. Porque yale ya malaru tika kuina. Mutene ni nkala ni vontati. Yowira muluku achali ya kemajuka toriale, akalasika kumi. Epa, yele nghimi ya trenatori haya, yopeti sariki yele, yuwele leke yele. Uyakela mkuto kutoni mwenhinamu onroa ushinta niwa mpirola. Akalake semperi, oweri ushinta.
1: Ferroviario wala age spesias. Anroo hole taase la tani, no provinsi Oniasa.
2: Kwa keri yolo, anroo hole la Varera. Hole la ferroviario tiniaso hola Varera. Ora kuholela age speciale tambe Varera masikola uirele nkhale sorteyo kutantunro khala nintunro khalana entan holo ngongoteng ra ona ne
1: bano faihali sa Mosambola ferroviario orishinga ni pontu orinawe mpaka vano ni mpikisano nkela werene ya mahuku anrwa wo phana oromela werene no phanya ipontu tharo
2: primero lukarba tinyele sempre making him ka ka wire pa ni khale ko tene o provincia la ba wa ju tari holo khanle o ferroviario olishinga no lo ikhanle o ferroviario olishinga mashakala ro ero rini ya saela ka khale ka ba motho o romela kwa ke ri bari bari yawe alompeleke wire ke iping hila provincia la ya consiguiru o shinta mashikon consiguiru ku shinta ndrowing hun nonno ni pontu sirne hun yena khala etu yorera porque aki kuba amwiri ha nona jornata hiyanu nilele wakandatu kwa zini sinu minkana nilele nilele setuma jornata nini kanya nirongwi huku mkanyari joku umili watepa thuroa uholo
1: vano itusheni sopa nilovari havano oromili hawerika kai jornata iya sihanle niwiranyi uwina
2: iya keka iwa nghimi haka wira kwa kere mjukato reole mkanle aferu yao tulishinka wangheli wawe mwa ajokarika rako mutika polo ola ula kontari kiwira e polo ola wae vaskonte finale joku la kata joku la kaleke final la kaleke sisale amungu leke mister nhimi awe awiwe leke atu yale nhimi mpela ele pehinkuta kuteke tomane la polo ole mpalisani
1: masuheni okisera kwa wereka kaifera vyari olishinga mahuku anrua awira nyupanya iponto
2: emprimeru lukari wale la na mutasani utene provinciela wira ba msambola tulor ni huwa vamo one na aruta asani kwa wereka lishinga etele forsaj mayore masuroho okpane au oropi au pia o ashvinti oromana pola nusekio hoko loato nivani nroi huta asani sanino eni rowing humu sampola ni ntatu jene kina romela wira kina vekela na muta chenu utene provinsi yela ni kaleka unik kwa keri ala kanle mate putu na ala kanle amantisportu na asibela pola ni kalote no uri kanisarea ni kalote no wajutari na wajutari kikipi huila wira ni ba enuane leke resultati chorera resultati chorera tivi enuane la cheke vitoria kwa keri joku ntikaya sejo tiko fora sejo tiko wanino akalega mpanya nea ushinta
1: asante nera hiyo mana ya tunariba musani ana warawara mana ya sumila matela ampira mana irani ya omala wa sumana ferroviari olishinga ente mkwaha ni to agishpesa as ente mkwaha ni makuru omela la awiha mirenilo ya provinsi oniasa etu entonyi la wera nilelo onikala romila wera makuru ya provinsi oniasa mpaka oruwa mholo va etasa ya Mosambiki mwarini miyo Januari Eduardo okumela oniasa asante
0: Arin tamanem toko Januari Eduardo kumelela ya provinsi ya Oniasa aruhaka yele orepende ye omala wa sumana ovindre Oniasa na halawini kokele wo wili wili hey hava ngre provinsi ya va Zambezia Academia so proteção o remele lampuro o patera ampiria una vokiwa provincia wa kapandria serie A serie B emelele ni kuruna majeje o mukuba tiha na kola horoani wa ni mteko hadara di Mosambiki nimwe ana mazuri mteko dawo kampira no na ya wikwa panendevo mpira ola dava nyiwe wa yene anona we ya mkhanela makuru motene ena kumana mpoa mteko tungwensina todos contra todos Naquele animatamedi.
3: Rádio do Esporto, uma das marcas da RM na Zambésia.
0: Academia Sua Proteção, Nivano, Carriam por Opatira, Nicuro na Heliluane, João de Mel Passades, Narmano Zema, Murunkuyola, Avacacanha Tena Ferroviário, Ohaquela, Neno Kuranqua, Nicuro na Sporting Avachuapo, Ampilia Apili, Yene Sporting. Anido ahimbole halene mpia moharo. Munimia ani korona o tepo diveliwa wa yele onone ye yarakana anamukawe mpia.
4: Nós fomos superiores, conseguimos traduzir a nossa superioridade dentro do campo. Conseguimos gerir o suporte que veio com muito forte na primeira parte, mas... percebemos que em função da nossa gestão poderíamos conseguir essa vitória e foi o que aconteceu, 2-0. A ponta final, percebemos que muitas das equipes não estavam a jogar muito bem e nós conseguimos, pelo nível de treinamento que nós temos, ginásio, areia, e temos, reforçamos bem também e pronto, o resultado apareceu.
0: Elirinha, Pedro Salato, o Cognitino na Maquile, o Soconharia. Wana we wayene, onona we ni kurna we ni puling he, hein he, ala munde ye we yerena.
5: É inexplicável, né? Da forma como a equipe estava a se defender, fechar-se muito bem e sobrou uma bola ali, o adversário foi muito feliz e conseguiram fazer o primeiro gol. Falando do último golo que ainda sofremos quase de bola parada, tempo é inexplicável ali, penso que o guarda-redes também. Sabe pouco mal.
0: Ana Madilha, me toca vamos campilha en hakala lela, wone nona ni kurna support sa wa manera nan vokaya ampilha. Mike na roja men lempuro wa patira.
6: Men lempuro wa patira de lesa support sa.
0: Support sa.
6: Seguir sporting.
0: Sporting. Anora vo ferroviario ampuro wa neraro.
6: Wa neraro.
0: Wa i jornada hen hay vinre monne hay ampilha.
6: Epa, yo ba shoko me higuala la. Handisti munyarea. Mtu hauni mwerea werea, olocha za pama, na mpira, atarapeji chui neriwa. Chui neriwa, uhunya maru, hathenthiva.
0: Mtoko TV?
6: Heze zo, ora, vremelu, logu, a, ora, epa, ichu zo tikini hadikini ya, hali ninte nterea. Muhina wa mshoko ni mwemwe. Hali ninte nterea. Kahe kenu niyakolela vii, ni machukatori ni yako lila vii na maripitu yale animuapitari joku nduwela.
0: Masiparo pia babo, mwa nani yona nani TV?
6: Vere melio, etu ikani vere melio. Primeru, tem que fazer atenção. Segundo, vai o amarelo. Depois estava vermelho, agora logo, logo vermelho.
0: Encaí-me, é falta, ele até passa, o pai como, estou com o neneiro, ele não tinha o pai que falta. Não me cande árbitro.
6: Jogadores, na manhã, nem pavolo, ou opia, ou não me ligana. O cara não é do comoro, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Logo, logo, tinha outro, tinha um chute de penalti, ai, ai, tinha, ai, ai, mas estou com ele, onde chute de penalti. O não tu cuida nem marca nem o fora agora ai ai ai não mora eu tô dentro do chute de penalti
0: a não nem havi
6: vale
0: ainda é real para pare
6: oh amla valava agora logo logo vermelho tu le quando vai cani não fica bom
0: é já aí haba ainda virá e quando ler a terceira jornada quarta jornada não me quer lá ferroviário dona aí a rir não vou não
6: Ovi?
0: Ferroviário. Dono ha o rei ari na neva no calna.
6: Do ida?
0: Da Wemela Pro Apachera.
6: Epa, Pro Apachera potu Wemela, potu Wemela. Porque havo, o monne pire nola, ele que neraga que arem kalawi, joko le na chuka para totu. Amdu welea, agora ele amdu welea. Lá o mkuba ono anmoro a tua bili. No amia a tua bili. Ala awan na tua bili ala, se por tu sao Sporting Ferroviário, primeiro de maio, não pode muito acuviha, porque ainda o nem pajeriwa.
0: O pajera o cara de maninha.
6: O pajeria. Se por tu sao leto e quer que. Porque eu acho que não. Se por tu sao rumo no cujeia, rumo puha. Anani pois arpa horroa, o eca em primeiro lugar.
0: Não, mundo lá já vende a gente. Maneira o Voca Sportsão ou foi maneira o Voca Sporting?
6: O Voca tu, o tem como assistir o jogar. Sporting como assistir. Forma de jogar aí. Sportsão como assistir. O Baronto até vou organizar a jogadora.
0: Não, quem é o meu amigo pela web? Nem mora caro campeonato provincial havo no ana kimane wana yemiano kina kusado tene ki parela
6: a parela ni
0: eh
6: o parela sene e su parela ni parela ye jaga mummu
0: e min ke dole ke dole ke no rihi holo tawe ya le kimane mi kina mamana o patira nyuano o mana
6: i kuruido tholo ja thaya no umawi ha jaga re hawe holo hawa hawe jaga re mo mona no maitui nga kipemeleni harele wawa yola umlewi haka wu kawwe kwe kuto kiti yungwe yungwe hawa
0: ahulijua kampiye na yola ferroviario wa chuapo o hakela anu ukuro nkwa nikuru na jere dinyasunj ampia asese kwasa amoraka mpiria ola nikuru na 30 febrero no hakela novota nikuru na primero dimayo ola mpiria aekapanti ya serie a mpiria ola emele lingwe Nikurna Academia Support Sun Mipurlo Kumin Mikinako Mi Raro Mpege Nikuru na Sporting ni Ferroviario Ernami Purelo Mitanamisese.
3: Não saia de casa sem ouvir Rádio Desporto.
0: E Série B Emelemo Nikuruna Majejo Mukuba na Kenle Murukuola Nikuruna MEM Legend no vota. Ampia apidi. Ale, redzine mtoko dhomo kampiria. Enona we mpira ula kapanen lewe odhava njiwa. Masi mpira ula ira kari apita njiwe. Apita njiwe. Wana kuruwe kwa makuru mili. O mkuba makuru mararo. O milanje ni kuru ni moha. Ni makuru wana vala amtepotikana.
6: Amtepotikana. Mashmeli yo kipajenuleji mwakole nivanova kilochaka ki mpira ula chung. Mwena mwera kama mpira individualismu on separare mpira yiku litivu mpira dambe e alegria di todos akahi mpira uimtu meika yungu teke animona dambe udinyaru ikoro wadhin haini hadhin voloa lenla ba mesh momelo konvoloa ikoroa kama dha volo welani lenla yaka Amkubani morwa Akumana ferviere humana wa ka wa mdaliwa.
7: Akuru wa noro
6: wa mdaliwa yue. Akura milansha noro wa mdaliwa. Ivano nada mdaliwa hunkaliwa.
7: Masi mwanelo wa atina zile mtoko za mvaka mpiria wa mpiria wa kiwa provinsi ya makawala wa 2026. Nroma kuchuelo sa miteko za mvaka mpiria ndaherenda huendo na wanyuwano o seku wayona. Lonte ovo ta wanikurna akademia soporte sao. Nivo anteni kurna sportingi nemelela mpuro wapachera. Lotato mpuro wapachera wemele niwe ni kurna majeje o mkuba vavale na mrungko vindre na kenda kwa kano vote ni kurna emi legend. Mrunga kwa nyua ni